0: Dia aja public service announcement geht eh as aja bin international dolis eti aja bitadit e geht eh a hobbies wohl je geht eh a question at e geht eh a lot at anila e aja e a din ji nagi e bitadit e aja ta e a te yo business lingo aja e a She a quiche aja ea just indolis bait, ya hot e nigit ea pen ya. Otro gust, otro esodota e aja nige hiking the angel indolis is it the ea stratiliatolis. E aja quitat ego the e yo besiadat e hot at aniti. Jos bain that ne. Aja quishins anna that e nas conjured a bit a date e. I don't end that at shame. Dina, that's on the bit that did eat the cushion. Aja eas, anna that out at anna. Nana psyche e illa aja illa ea bena and spe as nis. Aja ea dina that ehi. I don't let aja ea bit that did eat the cushions, anna that Aro alle ea dal in konstlis sa. Di kishins a na dat e. Aro na akata dat e gita. Ado inda da konstnis ji. Na jishu do. Arad at ishin be al nis. Eda ea yo. Eda is ingo psia dat e da nila. Aro I il keda dat e gota. Aro di e nan sa ajan tse keisra aj bi na da di di mental hobbies na di di na. E aj e a na sos wul tcha bi gael chi aj do hanna da aj bi ka aj nil aro in da da. Aro len bi di e ti puzzles da e di lon yo bliya da di crosswords da di e aj bi na da bi na da di di di hat. When the case gain a yishnish. Aro inda da di oho a bilaganak ashya ti do da da kishin. Aja ea sa da la ananat e yida ho sa asha da ee wad o sa anada al e. Aro in the case aja bin yel to chesta ea yo yin da na aja bliya da da ee aja da kishin ee. Aged ea sana that eh, aro inda da del nipin da najin de quit eh. Aja di con guitar da piano, drums that ee da yin da na yob sia that ekot e da nila. Aro di da trasla da, aged the question sana that eh. E sa yo, aja ea psia that ekot nanat e da nila. Aro nan saiki ea di de. Aja ea di kont at ishe ishita ija. Aja hati tiz in collection hat nija. At kita kon beso. The question is anna that e coins, postcards that e antiques at ishe ishita da liagi. Aja hati in tau eba. Na bahabis ea da yosin trading cards that e. Aja ishita. Comic books that egi da aja ishita ija. Nana saiki aja ea. Nadan tlingi ea jinyanad eh basa kana alnis. Jinyad eh. Aja kishins ananad esa aku dat egi yo. Aja ea psiana dat e. Aro nan saiki ea. Woodworking hobbies na dat eh. Aja bits ando beson de di a. E aj ea sa hod o na da sniwot e da ni la di si aj ea sa habis ni di kishin sa da da sa si hod o e da o sni do aj ea di de hets istra na yis nisho aj ea at e da ne do kwen se kis aj da ea na yis nish e chwyd o aja habis kwishin il anna dat aot eda nila. Eri aj gwnltsod e an hilt anan ando leil.
1: Yar lesen keiti di BFM yad e hadida nos angen e da sysi jorod o eia nid gako na hosil tri.